Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Primăria organizează o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu. Aceasta va avea loc miercuri de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu. La eveniment pot participa persoane fizice și juridice, societăți comerciale sau reprezentanții instituțiilor publice interesate. Persoanele care doresc să prezinte verbal propuneri în cadrul dezbaterii vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Acestea sunt rugate să se înregistreze în prealabil până marți la ora 10. Documentația poate fi consultată pe site-ul primăriei și la sediul instituției, iar proiectele de acte normative se pot obține în copie pe bază de cerere depusă la Serviciul Drumuri, Parcări și Transport. Persoanele care participă la dezbatere pot formula recomandări până luni la ora 16. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vor fi amenajate 24 de acvarii noi, fiecare îndeplinind condițiile necesare fiecarei specii care va fi mutate aici, astfel încât să asigurăm bunăstarea acestor pești. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la nou acvariu, care va începe în curând, în câteva luni de zile, și termen de finalizare are pe în decembrie 2029, dar pentru amenajarea acestui spațiu au trebuit făcute niște lucrări pentru asigurarea apei, scurgeri, electric, astfel încât peștii care vor fi și animalele care vor fi mutate aici să beneficieze de cele mai bune condiții.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. România, prin Autoritatea Navală Română, partener în cadrul proiectului european COMEX 2, găzduiește în această perioadă reuniunile dedicate dezvoltării navigației interioare prin digitalizarea formalităților de raportare a voiajelor la nivel european. Potrivit ANR, evenimentele aduc împreună reprezentanții autorităților și organizațiilor partenere din Europa și constituie un cadru pentru cooperare, schimb de experiență și identificarea unor soluții comune pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate navigației interioare. Cristian Ancuța, managerul proiectului și directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, a precizat că Dunărea reprezintă o componentă esențială a conectivității europene, iar cooperarea dintre state este fundamentală pentru valorificarea întregului său potențial.

0: 7 și 5 minute. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor.
1: Bună dimineața și ție bună dimineața, dragi ascultători.
0: Bună dimineața, doamnă.
1: Sărut mâinile.
0: Minunata zi de vineri, pentru că este cum ar fi weekend, mă rog.
1: Minunata zi de vineri, dar nu minunata zi de 11 septembrie.
0: Nu, da, 25 de ani de la eveniment.
1: Când stăm să facem matematica, da, te cred pe tine, nu?
0: De când au căzut cele două turnuri în New York, da.
1: Un eveniment care practic a schimbat toată ideea despre securitate la nivel mondial.
0: Da, mai ales că America nu și-a pierdut doar inocența în ziua respectivă,
1: și-a pierdut și aura,
0: încrederea în sine, da, o mare parte din credință și până la urmă drumul care, pe care urma să-l aibă, pentru
1: America,
0: că, ce să zic, parcă America nu mai e...
1: Care niciodată nu fusese numai era lovită ce-a fost direct până atunci.
0: Da. Ultima oară când fusese lovită direct a fost în timpul celui de-al doilea război mondial la Pearl Harbor.
1: Da, mă refeream pe teritoriul continental.
0: E teritoriul american.
1: Da, puteam spune și
0: mai, ce mai contează. Da. Urât moment, de ce să vă mint. Eu mi-aduc aminte, l-am văzut în direct la televizor. Mi-aduc aminte de momentul de totală derută și totală neînțelegere a ce se întâmpla în mod real.
1: În această
0: părea
1: dimineață,
0: un film.
1: Mă rog, da, în această dimineață, fiindcă e seară la americani acum cu fusul orar, a fost marcat
0: practic, în America e noapte,
1: momentul, da, da, prin folosirea 2977 de drone care au reconstruit silueta celor două turnuri.
0: Am văzut fotografii, am văzut imagini, da, da, da, da, în locurile unde au existat. Da. Da, bine. Un moment care rămâne în memoria și în istoria, da, în istoria planetei. 77 minute, să ne revenim, zic.
1: Da. Să ne începem weekendul.
0: Să ne începem weekendul. Mai vesel parcă și ca la Constanța. Fără drone, fără nimic spectaculos,
1: fără parcuri,
0: fără parcuri.
1: Să sperăm că
0: mașini parcate pe trotuar, castori.
1: Ar fi bine, dar legat de știrea de ieri.
0: Mi-am adus aminte, da, de știrea, da, da, de ieri. Rămâneți cu noi pe la 7 și vreo 15 minute, să vom adânc pe net și vedem și care este starea vremii astăzi. Deocamdată Brian Ferry, enorm îmi place cântecul ăsta, a fost pentru mine o mare surpriză. I put a spell on you. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
3: Sky Focus Matinal.

0: Dacă n-ai chitară la Focus Matinal, chitară electrică, n-ai făcut nimic.
1: Cumpără-ți.
0: Mai ales exact, cine n-are chitară electrică să-și cumpere.
1: Acum opțional dacă vrei să și înveți să cânti la ea sau doar îți cumperi.
0: Da. Gloria Estefan a fost Sealer of Fate. Un pic de vreme am săpat și am găsit, nu?
1: Într-adevăr am găsit. Vremea va fi în general și în toate gradele militare adiacente frumoasă și caldă astăzi în toată Dobrogea, 30 de grade, deci în ușoară creștere față de zilele anterioare.
0: Da, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, în jur de 26 de grade Celsius
1: nu
0: va fi pe litoral.
1: Nu trebuie să înjuri, nu-i nevoie să
0: înjuri. Da, scuze-mă, pardon. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. O să vă zicem și despre cum o să fie sâmbătă, pentru că nu ne mai vedem. Bine, nu e...
1: Sâmbătă și duminică o să fie weekend în primul rând, că asta vestim noi încă de astăzi. Temperaturi de 31 de grade.
0: Vestitorii weekendului.
1: Da, noi. Unul plecat cu sorcova și unul plecat cu vaca.
0: Călduț o să fie.
1: 31 de grade într-adevăr, pe litoral tot așa, o diferență de 3 grade, 26-27, dar s-ar putea, atenție, să fie și niște furtuni cu descărcări electrice și grindină.
0: Duminică vremea va fi instabilă în Dobrogea, cerul va fi norat și temporar, vor fi averse și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile spre duminică vor indica cel mult 24 de grade Celsius, iar aici spre malul mării temperaturile scad până la 21 de grade Celsius.

0: Rai FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: 7:25 de minute la Focus Matinal. Șanse mari și astăzi să vă meargă foarte bine. Dacă sperăm. E, să sperăm. Să vedem ce se întâmplă în momentele următoare.
1: Să vedem, zise orbul. Berbec, se anunță noutăți în legătură cu munca. Am uitat de jingle, într-adevăr.
0: Mergi, dai
1: bătaie. Îi dau acolo. În legătură cu munca sau cu starea de sănătate, este bine să fii rezonabil în orice situație, chiar și atunci când ceva nu îți convine.
0: Unde suntem? La
1: după
0: ce?
1: Berbec,
0: după
1: Berbec 2.
0: Berbec, stai să găsesc, Taur. Astăzi contează foarte mult orice gest de apropiere pe care îl faci față de cei dragi, chiar și acolo unde lucrurile au mers foarte prost.
1: Gemeni, energia acestei zile se potrivește foarte bine pentru orice fel de preocupare legată de casă și familie.
0: Rac, este mai important să asculți decât să vorbești și atunci când vorbești să fii atent la ceea ce spui, să ai grijă ca vorbele tale e necesar să fie constructive.
1: Leu, ai multe pe cap, mai ales din domeniul financiar, multe de organizat, de ordonat, de administrat. Este o zi care aduce hărnicie și invită la bun simț.
0: Fecioară, astăzi te înnoiești. Ar fi bine să pui această înnoire pe baze solide și să ai grijă ca intențiile tale să fie curate.
1: Balanță, pentru echilibru și sănătatea ta generală, aici trebuie să continui consumați cât mai puține zaharuri, sare și grăsimi. Este important să eviți orice supra-solicitare. Pe acolo, de fapt.
0: Stai că am pierdut solicitări.
1: Scorpion.
0: La Scorpion sunt eu, nu?
1: Da.
0: Ai multe de spus, are cine să te asculte, dar mai important este scopul pentru care îți exprim gândurile.
1: Săgetător, este o zi importantă pentru tine, multe priviri sunt îndreptate în direcția ta și ar fi bine să fii atent la ceea ce spui și la ceea ce faci.
0: Îți analizezi cu mai mult realism, rațional și cu minte planurile de viitor, vorbim despre Capricorn. Ai șansa de a le rescrie într-o variantă mai bună.
1: Vărsător, se anunță o schimbare importantă în felul în care îți administrezi resursele și îți aranjezi treburile.
0: Și ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, peștele, se schimbă ceva important în relația de cuplu, de parcă acum ai deschide ochii și ai vedea adevărata valoare a celui care te însoțește pe drumul vieții.
2: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: La întrebarea cam cât mai e de muncă, răspunsul corect este vreo câteva ore și 40 de ani. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri și pensii, în timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă, decalajele se văd nu doar în salarii, dar și în pensii, unde diferențele dintre județe ajung chiar și la 2000 de lei. Cele mai recente date ale Casei de Pensii Naționale pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei, diferențele rămânând majore. Pe primul loc se află Bucureștiul, sectorul 1 mai exact, cu o pensie medie de 4132 de lei, însă și celelalte sectoarele capitale se află tot în top. Urmează, atenție, județul Hunedoara, cu o pensie medie de 3494, Hunedoara se află în acest top, dar este prezent și în partea de jos a clasamentului la capitolul salarii. Situația arată că veniturile mai mari din această zonă înregistrate în trecut nu s-au menținut, iar polul s-a inversat. Pensii ridicate se regăsesc în continuare și în județele cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați.
2: La polul opus, cele mai mici pensii se înregistrează în special în zona Moldovei, în Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Acest

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: fac ce fac și mă întorc la cântecul ăsta, la Irina Rimes și la Există și la Pe tine te urăsc.
1: Asta e.
0: Asta îmi place cântecul.
2: A fost la una sentimentul tuturor șoferilor din Constanța la adresa administrației. Exact. Când s-au trezit. Domnule, aveți abonamente, plătiți deja RCA și impozite la mașină, dar mai plătiți 200 de lei, că nu-i simțiți.
0: Erau 200 de lei pe an, ce puteai cumpăra cu 200 de lei pe an?
2: La inflația de astăzi, nimic semnificativ.
0: Nimic. Pe de altă parte, mai bine să-i ai decât să-i dai.
2: Da, într-adevăr.
0: Da, și mai ales pe parcare și mai ales administrației.
2: Și atenție, locale. Mulți constanțeni au de recuperat acum cu noua și definitiva hotărâre care anulează permanent, da, taxa de 200 de lei.
0: Taxa de ocupare a domeniului public în valoare de 200 de lei pe an, instituită de Primăria Constanța pentru 2026, rămâne anulată.
2: La revedere. Ea fusese oricum suspendată încă din iunie, dar până la... Deci oamenii, o parte dintre cetățenii o plătiseră deja. Când s-a anulat, ea practic a devenit ilegală, dar nu a început restituirea banilor pentru că nu fusese și anulată. Acum că a venit hotărârea definitivă, Spit este obligat să returneze celor care au apucat să plătească sau poate sunt unii care vor da să-și egaleze alte datorii, respectiva sumă. O să fie scăzuți cei 200 de lei.
0: Da, ieri a fost anunțată hotărârea, se numește prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. Îmi place limbajul ăsta.
2: Tu ai grefă?
0: Lemnos. Am grefă, da.
2: Ai și pară, ai și portocale.
0: Am și mai multe fructe am.
2: Mai exact, instanța a spus că recursul făcut de primărie este nefondat. Adică bate scâmpii. Dar n-aveți niciun motiv să vă băgați taxa asta.
0: Și în cazul ăsta.
2: Și în cazul acesta bateți când.
0: Bine, sunteți la Focus Matinal cum ar veni și din nou revenim cu niște muzică cum era odată. New Kids on the Block. Îți mai aduce aminte de ei?
2: Când ai spus cum era odată, credeam că o să bagi Gică Petrescu.
0: Nu mă duc
2: era ceva
0: până acolo.
2: Era ceva.
0: Mai ești mai la noi. Kids am pentru voi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: 7 și 55 de minute, practic 8 fără că suntem pe acolo. Dacă despre satele mai sărăcăcioase se spune că sunt fără câini, etalonul pentru oraș ar putea fi dat de numărul de teatre care se află în respectivul municipiu, iar la noi se vede că municipiul Constanța încă mai are de parcurs niște pași ca să ajungă un oraș mare, dovadă că avem teatrul de operă, ne-am permis o singură peră, dacă aveam două pere era altceva, dar atât s-a putut, din păcate, teatrul de operă. Care se află, bineînțeles, în reabilitare după ce au nenorocit teatrul de stat, l-au vopsit ca pe un spital, nu știu dacă a intrat să vezi totul, alb imaculat. Când se stinge lumina, se aprinde reflectorul în scenă, se reflectă toți pereții, probabil că asta
1: ceva
0: urmează...
1: Ceva deosebit.
0: Senzațional, da. Acum se reabilitează teatrul de operă și balet Oleg Danovski, care putem spera că o să aibă o soartă arhitecturală mai de Doamne ajută la final. Dar între timp ghișii au găsit acolo. Ce puteau să găsească de altfel în subsolul centrului Constanței?
1: Nu știu.
0: Nu parcare subterană, că nu, noi nu avem asemenea metrou? Concepte. Nu, era bine, metrou dacic, îți dai seama, nu? Au găsit două morminte tomitane.
1: Ce... lipsit de
0: imaginație, nu?
1: Da, puțin.
0: Era prea la îndemână.
1: Da, puțin. Mă așteptam lucruri spectaculoase acolo.
0: Dacă niște spuneam că l-au găsit
1: fibule, pe... niște aur, niște... un tezaur, mă rog, nu folcloric, ci mai
0: ceva,
1: degrabă.
0: O tablă de barbut antică.
1: Ceva.
0: Da, interes acolo.
1: Ceva, să fie ceva absolut spectaculos.
0: Două morminte, specialiști de la fața locului au spus și citez aici, cadavrele au fost evacuate. I-au dat afară.
1: Am înțeles.
0: Stăteau săracii de 2000-2500 de ani acolo și i-au dat afară. Ce nu plătiseră chirie.
1: Ce mi se pare spectaculos, eu n-am știut până acum de curând. Clădirea a fost construită în 1920, iar inițial a funcționat ca sală de festivități a liceului Mircea cel Bătrân. E, partea asta eu n-am știut-o.
0: Da, a fost inițial sala de festivități în 40 și ceva. Că timp de câțiva ani a fost comandamentul armatei ruse aici în municipiu și pe urmă a devenit instituție culturală.
1: În 1951 a fost transformat în teatru, devenind cea mai mare scenă a Dobrogei la acel moment, iar de-a lungul deceniilor aici au evoluat foarte mulți artiști, pentru că pe scenă s-au desfășurat spectacole de teatru, de operă, uneori operă, alteori dopere.
0: Da.
1: Operetă, balet.
0: Două operete și așa mai departe. A fost un fel de 7-in-1 ca șamponul la bărbați.
1: Exact. În acest spațiu au activat de-a lungul timpului teatru pentru copii, teatrul dramatic, îmi aduc aminte, opera constanțeană și orchestra simfonică. Iar din 2004 se numește Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski. Deci acum avem idee când se termină. Sau avem idee dacă se vor termina vreodată lucrările?
0: Nu știu, doar se termină după știri. Asta după cu siguranță, știri. Că nu prea mai avem timp.
1: Rămâneți cu noi. Stați pe aproape la fix. Știri.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Accident rutier mortal a avut loc ieri în Mamaia, în zona hotelului Rex. Un autoturism a intrat într-un stâlp. La fața locului au ajuns două echipaje smurd, un echipaj de descarcerare și o mașină de stingere. Conducătorul auto, un bărbat de 79 de ani, a fost declarat decedat. Polițiștii au stabilit în urma cercetărilor că acesta a pierdut controlul direcției către dreapta, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton. În cauza a fost întocmit dosar penal. Un remorcher sub pavilion străin care se îndrepta spre Constanța a fost atacat de 3 ori cu drone de Rusia, iar 2 marinari din Azerbaidjan au murit. Alți 2 membri echipajului au fost răniți și au ajuns la spital. Atacul a avut loc în zona Odessa. După primul atac, remorcherul a fost avariat, dar a încercat să-și continue deplasarea spre Constanța, însă ulterior a mai fost atacat de 2 ori. Ieri, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în apropiere de insula Șerpilor. A fost emis mesaj ro alert în nordul județului Tulcea. 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
2: FAU Constanța joacă în etapa a noua Superligii la fotbal pe propriul teren, primind replica celor de la UTA Arad. Confruntarea dintre cele două formații va avea loc vineri 11 septembrie de la ora 18. Iată ce spune antrenorul FAU-ului Ioan Ovidiu Sabău despre disputa contra echipei UTA Arad.
3: Mă gândesc cum să fac să câștigăm. Ce să le mai spun? Să ne creăm mai multe situații de gol, să aducem mai mulți jucători în careu, probabil mai liniștiți un pic atunci când suntem să dăm ultima pasă sau să finalizăm. Dar e o crispare așa, ne grăbim când vorbim de ultima pasă care să-ți găsești acel echilibru și acea inspirație și la fel la finalizare să nu fim atât de încordați, atât de stresați, trebuie să dăm gol, trebuie să dăm gol.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, apa mării relativ 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: 8:07 la Focus Matinal, cum ar veni minunata zi de vineri, se face weekend, ce-mi place că e weekend.
1: Câtă dreptate.
0: Câtă dreptate am, e just punctul meu de vedere.
1: Ai și irefutabil.
0: Mi-am adus aminte când eram copil, mergeam în satul de vacanță și mă dădeam în bărcuțe. Între timp m-am făcut adult și din când
1: în
0: mă dau în bărci, literalmente în bărci. Probleme sunt în satul de vacanță pentru că...
1: Asta, scuze, mi-am adus aminte de un bang, nu neapărat bun, dar știi care este asemănarea între trenulețele de jucărie și sânii unei femei? Ambele au fost făcute practic pentru copii, dar le folosesc adulții.
0: Am înțeles. Ok.
1: Ce, ție nu-ți plac trenulețele?
0: Înțeleg, da, nu cu trenulețele n-am. Pe trenulețe n-am bucurii, deci astea mint. Da. Adio satul de vacanță. Practic, mai multe căsuțe sunt vizate de demolare pentru a face loc locurile. Da, e ca în Monopoly, știi? Ai căsuțe de alea mici verzi pe care le transformi în hoteluri. Practic. Că despre asta
1: îi nenorocești pe toți care trec pe acolo, nu mai ai prieteni.
0: Nu mai ai prieteni?
1: Da.
0: Totul este extrem de scump.
1: Nici n-ai milă.
0: N-ai milă și mai trebuie construite 4 gări, practic.
1: Bă, parcă ai fi în Constanța.
0: Exact, da. Sunt vizate câteva căsuțe, printre care Casa Țărănească Iași, Căsuța Alba Mică și Casa Țărănească Vaslui. Probleme sunt, pentru că lumea se revoltă, le e teamă că o să rămână fără balerină și fără spații verzi, practic.
1: Și atenție că nu este vorba doar de înlocuirea lor cu ceva asemănător, adică bun, dărâmăm astea că sunt vechi, vai mama lor, facem tot ceva în același stil, dar nou, nu. Noul regim de înălțime al imobilelor care ar urma să apară acolo este de pe plus 5.
0: Da, de ce? În Vaslui și în Iași nu există pe plus 5? Este în mod tradițional. În ultimii 30 de ani, în mod tradițional, se construiește care cum cine vrea.
1: Că ai spus de balerină, știi, acum nu mai este satul de vacanță cu totul. Satul de vacanță e doar zona de restaurante, căsuțele tradiționale cu specific local,
0: da.
1: Și parcul de distracție se cheamă Luna Park. Cu balerina, cu caracatița, cu joc, toate nebunile.
0: Dar se poate construi acolo, că este...
1: Nu, dar și acea parte este vizată de posibile reconstrucții, reabilitări, nu știu ce, fiindcă s-ar părea că celor care operează toate caruselele la ora actuală urmează să le expire licențe, avize ce au ei și s-ar putea să vină alți neni, cu bani mulți, îți dai seama, care să păstreze specificul, dar o să facă alte tipuri de căsuțe, de carusele, de distracții. Și
0: se
1: de
0: va intra oare și în parc? Pentru că de-a lungul timpului s-a mai intrat cu construcții în parc.
1: În care parc?
0: În Tăvăcărie, acolo, la 2
1: parc. Te referi la zona de căsuțe.
0: În partea cealaltă.
1: De ce nu? Până acum, Hotel Zodiac, practic, este limita. Ultimul hotel care...
0: Înțeles.
1: Este așa, între parc și satul de vacanță, mai jos de Zodiac până la City nu mai e nicio altă construcție, dar se poate, de ce
0: se
1: nu?
0: Se poate face orice, oricând, oricum.
1: Pentru o donație potrivită.
0: Am înțeles, și mai ales aproape de alegeri.
1: Da.
0: 8:10 la Focus Matinal. Să ne întoarcem la muzică. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

0: 8:30 la Focus Matinal. Lucruri spectaculoase s-au întâmplat și astăzi de-a lungul timpului. Este pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, vineri 11 septembrie.
1: Așadar, luați o foaie și scrieți, pentru că în
0: scriți, anul de matematica mea.
1: 1565. Forțele otomane se retrăgeau din Malta punând capăt. Asta este, n-aveau prea multă imaginație la dat nume marelui asediu al Maltei. Atâta s-a putut. Na.
0: Atâta s-a putut.
1: Și la Verdun a avut loc bătălia de la Verdun. Na. În 1878, la Viena, se deschidea prima ambasadă română în străinătate, sau legație, cum se chema pe atunci. În 1885 se năștea scriitorul David Herbert Lawrence, probabil cu toți îl știm de pe cotoarele cărților D.H. Lawrence, e prima oară când aflu și eu prenumele de la ce veneau inițialele, unul dintre cei mai importanți și totuși controversați romancieri ai secolului trecut, mai ales pentru romanul Amantul doamnei Chatterley, considerat pornografic la data apariției. În 1939, Canada făcea prima declarație de război din istoria sa la adresa Germaniei. 2 ani mai târziu începea construirea clădirii Pentagonului, sediul Ministerului American al Apărării, care actualmente se cheamă Ministerul de Război al Statelor Unite. 1945 se năștea Franz Beckenbauer, gloria fotbalului german, supranumit Kaiser.
0: Yeah.
1: 1948, compozitorul George Enescu finaliza uvertura de concert pe teme în caracter popular românesc, prima audiție petrecându-se câteva luni mai târziu. 1965 se năștea Bashar al-Assad, dictator al Siriei, iar în 1971 un citat din viața Nikita Hrușciov, conducător al Uniunii Sovietice în timpul războiului rece.
0: În 1973, generalul Augusto Pinochet înlătura prin forță guvernul din Chile, președintele de la acel moment fiind asasinat. În 1996, guvernul aproba noul statut al cecului, al Casei de Economii și Consemnațiuni, aceasta urmând să funcționeze ca bancă de economii. În 2001, Statele Unite ale Americii deveneau ținta unui sângeros atac terorist, când avioanele deturnate de membrii Al-Qaeda loveau turnurile gemene din New York, care aveau să se prăbușească ulterior, ucigând aproape 3.000 de oameni. În 2007, Rusia testa cea mai mare dintre armele convenționale din istorie, supranumită tatăl tuturor bombelor. În 2017, 1 milion de persoane mărșăluiau pe străzile Barcelonei cerând independența Cataloniei, ceea ce nu s-a întâmplat încă.
1: Și nu o să se întâmple niciodată.
0: Niciodată. În 2020, România atingea pragul de 100.000 de cazuri de SARS-CoV-2 de la izbucnirea pandemiei. Da, lucruri frumoase s-au întâmplat. Care mai de care mai frumoase și care mai de care mai triste.
1: Spui asta, da, fix după ce ai vorbit de SARS-CoV.
0: Exact, exact. Lucruri mi-aduc aminte ce, nu? Da, îți aduci aminte,
1: da,
0: ce nebunie a fost?
1: Mi-aduc aminte.
0: Cu măștile, cu mască, fără mască.
1: Țin minte începutul, mai ales.
0: Țiu minte.
1: Aminte mi-aduc, așa, dacă rămânem într-un limbaj de star haic. La noi a izbucnit cât

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Faleză Nord. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky Focus Matinal.

0: Încă vreo 15 minute până la 9 fix. Deodată faptul că unul dintre copiii mei se joacă pe calculator și se pregătește să devină sniper și priceput în tehnici avansate de luptă nu mai pare așa o mare problemă când te gândești că în realitate costă 4.000 de euro de persoană să devii, repet, sniper.
1: Vezi, te-a scut de cheltuială.
0: Exact, practic. Ieftin. În Bulgaria se petrece chestia asta, există o tabără de instruire în nordul Bulgariei, în apropiere de România. Problema însă este că acolo se petrec,
1: e
0: se
1: de
0: petreceau.
1: Toți. E de toate.
0: E de toți și de toate. La un moment dat, în locul respectiv, ajungeau angajații companiilor militare private, gărzi de corp și personalul firmelor de securitate. Între timp s-a constatat, în urma unei analize a publicației britanice The Telegraph, că acolo se antrenau și soldați ruși, lucru care s-a întâmplat și după invazia rusească în Ucraina.
1: Mai exact, informațiile au fost confirmate de către mai multe agenții de intelligence din Australia, Canada, SUA, Noua Zeelandă și Marea Britanie. Și au arătat că foștii militari din trupele de elită britanice SAS, pensionați, se plictiseau acasă, li s-a făcut această ofertă de muncă, probabil pe job sau pe best job, nu vreți să antrenați niște neni să devină lunetiști?
0: Și, da, exact, și SAS și Navy SEAL.
1: Pardon, lunetiști tătă, că suntem în Bulgaria.
0: Lunetiști tătă, da. Soldat tătă și lunetiști tătă. Pentru cei care nu știu, SAS înseamnă Special Air Service, adică serviciul aerian special. Iar ceilalți sunt Navy SEALs, care sunt focile navale,
1: da,
0: practic.
1: Focile navale americane.
0: Americanești.
1: Atenție, da?
0: Da. Se dovedește odată în plus că bulgarii ne-au luat-o înainte. Iată, sunt în fața noastră și la intrat în Europa, și la euro, și la număr de bulgari pe metru pătrat. Sunt în fața
1: da,
0: noastră.
1: Da, într-adevăr, bulgari are mai mulți bulgari decât România. Dar văd aici, deci în localitatea Mejdeni, se organizează această bază.
0: În lipsa altui cuvânt mai bun.
1: Da, la 75 de kilometri de granița cu România. Păi la cum trec românii granița? Să mai ia benzină mai ieftină, să ia țigări mai ieftine.
0: Mai bine vorbim cu ăștia care s-a antrenat acolo și ne aduc ei.
1: Nu, tu îți dai seama că au mai ajuns unii din greșeală și pe acolo?
0: Au ajuns.
1: Or fi trașii.
0: Nu, au ajuns, dar nu cred că au mai plecat.
1: Adevărat.
0: Da. Deci bulgarii ne-au luat înainte. Singurul lucru unde nu ne-au luat înainte este la antrenat soldați cu veterani și foști bătrâni de prin Navy SEALs și SAS. Aici nu ne-au luat-o înainte.
1: Pe cum nu?
0: Nu, da. Noi n-avem pe teritoriul țării zone de antrenat,
1: dar
0: baze.
1: Neoficiale nu, avem bazele militare americane,
0: avem,
1: dar...
0: Avem. Da, la noi sunt tabere legionare, de antrenament legionar. N-avem, de antrenat soldați ruși n-avem. Vezi? Aici am greșit.
1: Și nu oriunde, ci prin biserici.
0: Da. Ce să zic? Lucruri distractive se petrec atât în țara noastră, cât și în țara vecină și pretină. Frumoasa Bulgaria. Ți-a plăcut în concediu? Deodată acum te strânge. Da, Pnau am pentru voi și Solid Ground. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local Constanța cu privire la taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendare a hotărârii prin care a fost adoptată noua taxă. Decizia este definitivă. În urma discuțiilor reprezentanților Consiliului Județean cu primarul comunei Mereni, s-a decis extinderea rutei autobuzelor pe traseul Cobadin-Ciobănița pentru a putea facilita accesul copiilor la liceu. Programul de transport se va stabili în funcție de orarul copiilor. În ceea ce privește elevii din ciclul primar și gimnazial, aceștia vor achita contravaloarea transportului în situația în care aleg să frecventeze o unitate de învățământ din afara localității, deși au o unitate de învățământ disponibilă pe raza localității de domiciliu. În cazul elevilor de liceu, situația este diferită, deoarece pentru aceștia nu există aceeași alternativă la nivel local, motiv pentru care transportul va fi asigurat fără costuri pentru elevi. Azi noapte, în jurul orei 4:15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România. A fost emis un mesaj ro alert în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană la baza 86 aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. Alerta a încetat la ora 6:30 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
3: Naționala masculină de volei a României a debutat cu stângul în grupa de a campionatului european, între cele ce au loc la Cluj-Napoca la BT Arena. România a pierdut surprinzător cu scorul de 3-1 în fața Letoniei. Oaspeții au câștigat în 4 seturi. A fost 24-26, 25-18, 21-25 și 24-26. Următorul meci pentru naționala masculină de volei a României va fi în compania Elveției, 11 septembrie de la ora 20. În grupa D, alături de România, Letonia și Elveția, se mai află Germania, Turcia și Franța.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, apa mării la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Ora 9 și 7 minute, fix acum s-au făcut și 7 minute, ne pare rău pentru cei care aveți program până la ora 4 astăzi. Noi practic am intrat în ultima oră de program și vine weekendul oficial.
1: Oh, ce frumos,
0: senzațional,
1: frumos
0: da.
1: Moment.
0: Pentru că ieri am vorbit despre acel proiect de Consiliu Local care ar putea să transforme mai multe zone care înainte făceau, mai multe parcări, mă scuzați, care înainte făceau parte din zona 1, să le transforme în zona 2, scăzându-le astfel tariful. Probabil că mulți vă bucurați, domnule, voi putea acum să parchezi, de exemplu, pe Mircea cel Bătrân la preț de zona 2. Ei bine, nu, pentru că pe strada Mircea cel Bătrân se desfințează toate locurile de parcare.
1: De exemplu.
0: Devine zona 2 acolo, dar nu o să mai fie parcări ca să poată fi încadrate la tarifele de zona 2.
1: Deci ele se desfințează între
0: Ferdinand și Mamaia.
1: Ferdinand și Mamaia, da. Practic, da, da, da.
0: Deci parcările în spic
1: pe
0: de pe partea
1: Mircea, stânga. În dreptul liceului, în dreptul UMC-ului și în dreptul cârciumilor.
0: Casa de pensii,
1: exact,
0: ce era
1: exact,
0: pe acolo.
1: Peste
0: da.
1: Drum de casa de pensii, da, am înțeles.
0: Foarte frumos.
1: Foarte limpede.
0: Primăria spune că este vorba despre o reorganizare a circulației.
1: Vor să introducă bandă specială pentru autobuz.
0: Ca să
1: înțeleg.
0: Poată face recepția proiectului.
1: În mod
0: final,
1: normal, acolo există trei benzi, dar e...
0: Nu, două. Una erau parcările în spic,
1: da,
0: și
1: da,
0: încă
1: da.
0: Două.
1: Și două pe care, da, da, gata, am înțeles.
0: Doar că prima bandă, practic, ar trebui să fie exclusiv pentru autobuze, cum ar trebui să fie și asta de pe Ferdinand Sensu spre gară. Doar că până nu recepționează oficial cu acte, cu semnături, cu toate nebunile...
1: prin fața noastră pe aici.
0: Vis-a-vis de noi.
1: Da, da, da.
0: În sensul spre gară, da.
1: Da.
0: Până nu vor recepționa, o să mai lase mașinile să circule, dar după, dacă vrem să ni se deconteze toți banii investiți, trebuie să...
1: Întrebarea mea, acolo sunt doar cârciumi sau sunt și oameni care locuiesc? Adică mai e cineva care locuiește în zonă?
0: Ai formulat foarte urât, că și cârciumarii e oameni, adică...
1: Da, scuză-mă. Da, aici am pus,
0: ai formulat
1: aici
0: foarte
1: am pus
0: urât.
1: Greșit problema. Da,
0: nu cred, sincer, că mai sunt imobile de locuit.
1: Întrebarea mea e următoarea. Toate mașinile alea,
0: da.
1: Da? Că sunt niște mașini pe acolo. Unde vor parca ele? Bine, nu te întreb pe tine. Înțelegi pe cine întreb eu, de fapt, da. Aici? Nu e limpede?
0: O entitate superioară, intangibilă
1: a
0: și...
1: A fost limpede da. Cu cine vorbesc eu în clipa
0: asta. Omniscientă și omniprezentă.
1: 9 și 10 minute la Focus Matinal trece, timpul ne distrăm. Ce ne mai place... Avem o jumătate de Oasis la Focus Matinal. It's a beautiful world, am pentru voi. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: 9:16 minute la Focus Matinal. În fiecare zi se mai întâmplă ceva spectaculos. Vin americanii. Mă rog. Mai mult și mai mult români stați și trăiți în America. Nadia Comăneci este cât se poate de prezentă zilele astea. A făcut primele declarații după ce a semnat cu ProTV, pentru că mai nou va fi jurat la Românii au talent.
1: Al 17-lea sezon,
0: exact,
1: al emisiunii Românii
0: și
1: au talent.
0: Mă pregătesc să fiu în jurat, pentru că eu nu sunt mare fan Nadia Comăneci. De ce să mă prefac?
1: Nu ești mare fan emisiunea.
0: Nici al emisiunii. Îmi place aialaltă, vocea.
1: Da.
0: Vocea României. Da,
1: problema cu Românii au talent a fost că în unele sezoane s-a chemat câinii au talent sau românii au cazuri sociale sau nu prea s-a axat pe talent.
0: Mai mult și mai mult pe... Da, într-adevăr, da, într-adevăr. Da, da, da. Zice Nadia, vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visuri lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumea reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul, am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită de fiecare dată un 10 perfect.
1: Te-a apucat așa puțin actorie.
0: În afară de fapt, ai simțit. Dar
1: atetismul din voce, început să se tremure mărul lui Adam.
0: Mi-am dat seama în timp ce citeam că asta nu e un text zis de Nadia. Niciodată.
1: Tu ai impresia că vreodată în orice interviu nu au un mini ChatGPT acolo prescris? Mai fac eu un ad lib așa pe loc, mai improvizează puțin un ad hoc, da? În principal, toate textele sunt scrise la orice.
0: Câți jurați erau în 1, 2, 3, 4? Parcă 4.
1: Eu am pornit cu 3 la început, dacă ții minte. Și
0: au ajuns
1: tot
0: la 4.
1: Nu, au fost 5. Nu, pardon, da, au fost 4, ar putea să fie 5. Pentru că Trustul Pro n-a confirmat dacă Nadia Comăneci înlocuiește vreun jurat sau o să fie formatul cu 5 jurați.
0: Nu dau seama cu adevărat ce caută Nadia acolo. Pentru că în măsura în care cântăreții sau muzicanții sau mai știu eu ce interpreți nu au la final un triple axel, un Tsukahara în direct sau un dublu Rydberg cu flip pe masa juraților, nu văd unde este expertiza Nadiei în privința asta.
1: Poți să spui în formatul actual bun. Andra poate să aprecieze numerele muzicale, da? Carmen Tănase numerele de actorie sau orice altă exprimare scenică. Dar Andy Moisescu a fost este om de televiziune, e profesor de matematică la bază. Așa poți să spui.
0: Nu era mai bine să fi fost președinte?
1: Da, într-adevăr. El practic ce talent urmărește? E un format drăguț, de persoane drăguțe.
0: Nu știu ce să zic. Parcă nu văd pe Nadia la România au talent.
1: A, știi ce puteau să facă? Tot l-au dat afară de la The Voice, să aducă pe Sir Tom Jones la România au talent.
0: Da, mă iertați dacă pare că dau pe jos cu și dărâm de pe soclul monștrii sacri.
1: Păi dar ce parcă faci mâine, poi mine te iei de Călin Georgescu.
0: Mi se pare că România e parcă prea plină de regi care nu vorbește românește și de regine care crede că are școala vieții. Da?
1: Mâine, poi mine te iei de Călin Georgescu.
0: Cum ar fi, Doamne? Poate vorbesc aiurea, poate nu văd bârna din ochi. Poate sunt paralel cu subiectul. Înțelegerea mea asupra subiectului este la sol. Am întors-o bine.
1: Glumițuri. Glumiți.
0: Bine, astea, sunt foarte curios ce o să se întâmple cu Nadia la România au talent. Deocamdată ghici cine au talent cu Carul. Cei de la minunata formație AHA. Cântă și încântă, cum ar veni la Focus Matinal are talent. The sun always shine on TV. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, 9:20 minute.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local Constanța cu privire la taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Decizia este definitivă. În urma discuțiilor reprezentanților Consiliului Județean cu primarul Comunei Mereni s-a decis extinderea rutei autobuzelor pe traseul Cobadin-Ciobănița pentru a putea facilita accesul copiilor la liceu. Programul de transport se va stabili în funcție de orarul copiilor. Azi noapte, în jurul orei 4:15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 26 de grade.

La Focus Matinal doar ce trecură știrile, cum ar veni 9 și vreo 35 de minuțele. Lumea vorbește despre cum e împărțită planeta în două întotdeauna, între admiratorii lui Trump și detractorii săi, între cei care votează un partid și care votează altul. Asta, unul da. Sunt

0: mai trăiește și apropo are 93 de ani. Și pentru că toată viața și-a petrecut-o vorbind foarte prost limba engleză și protestând pentru diverse cauze
1: și care... mai luându-și bătaie de la bărbasul.
0: Exact. Cauze care mai de care mai ciudate, în feluri care mai de care mai nefirești. La 93 de ani aceasta protestează mai nou împotriva războiului din
1: Iran.
0: Iran.
1: Și nu oricum.
0: Nu oricum. Problema este că a decis să defileze dezbrăcată în centrul New Yorkului, în Times Square.
1: Nu care... era prima astfel de idee originală.
0: Nu, a mai fost.
1: În 2003, la Paris, atunci nu era un conflict efectiv, era pentru pace în general, că ea a devenit activistă.
0: Și acum e tot pentru pace în general.
1: A avut un one-woman show, Qatar se chema, în care ea pur și simplu intra îmbrăcată pe scenă, nu spunea, nu făcea nimic, toți spectatorii, spectatorul se dea o foarfecă la intrare, trebuiau să urce pe scenă și să taie câte o bucată din haina ei până o lăsau în lenă, nu gol, pe stradă.
0: Am
1: pe
0: înțeles.
1: Scenă.
0: Da, deci de data asta, nu
1: atunci
0: știu,
1: avea 70.
0: Nu știu dacă o să fie lumea cu... foarfece, cred că o să fie cu furci și cu topoare, da, da. Că, repet, are 93 de ani și o să se dezbrace în Times Square. Times Square care este un fel de, ca să fie limpede, un fel de piața universității sau un fel de Constanța pe Tomis, unde sunt cărciumile pe Bulevardul Tomis.
1: Am văzut un comentariu la acest anunț al ei că va protesta împotriva războiului din Iran. Cineva a comentat pe internet că mai degrabă să protesteze împotriva celor care pot să vadă.
0: Păi da, pentru că o să fie ca pe vremea Beatles-ilor, tot așa, lumea se va împărți în două găști. Cei care sunt de acord și cei cărora le vor exploda ochii, îmi imaginez.
1: Și cei care văd, da, cei care nu au deficiențe de vedere.
0: Exact, care nu-și vor mai reveni niciodată.
1: Cei care își vor pune ochelari și cei care nu.
0: Da. Dacă tot am vorbit de Beatles, eu zic, nu?
1: Să ascultăm niște... pe McCartney.
0: Ok, sau pe Len. Pe cine preferi să auzi?
1: Pe amândoi.
0: E regulă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admiterea

0: www.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky Focus Matinal.

0: FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Încă 10 minute, mai puțin de 10 minute până începe...
1: Aș zice chiar 7.
0: Chiar 7, până începe weekendul pentru fericiții de noi, pentru nefericiții care mai au de lucrat, da, 6 ore și 40 de ani până la pensie.
1: E weekend, greu. Eu cred că atmosfera este de vineri, mai ales pentru cei mai mulți dintre constanțeni. Peste tot.
0: Tu, da, crezi că
1: din fericire e vineri, da.
0: La autoritățile statului ai acolo de la ora 2, vinerea, gata, la revedere, sănătate, nu mai e nicio treabă. Pentru cei care doriți să vă bucurați oficial de weekend de când începe el calendaristic, aveți mâine posibilitatea, acum ați avut-o de altfel toată vara, s-a păstrat această tradiție, această măsură, ca bulevardul Tomis să redevină pietonal.
1: Ce frumos, ce frumos, bravo! Da. Deci mâine este 12 septembrie. Da. Da.
0: Okay. Mai exact, pe același traseu ca până acum, începând de la Lupoaică și până la Capitol.
1: De la bulevardul Mamaia până la Ferdinand, practic, da, da. Pentru cei care chiar cunosc numele strânzilor.
0: A, de data aceasta până la Ferdinand, ok, că săptămâna trecută a fost și porțiunea până la Traian, de-aia zic. Uneori închid puțin mai mult fix până la Lupoaică, acum da, văd că scrie că într-adevăr doar până la Ferdinand mâine.
1: Da. Splendid. Deci mâine, dacă nu aveți program și vremea permite, din câte am înțeles, mâine va fi vreme foarte ok.
0: 30 de grade, da.
1: În jur de 30
0: chiar
1: de grade.
0: Chiar mai cald decât astăzi.
1: Superb, superb. Cred că ne vedem acolo.
0: Cred că
1: un,
0: da,
1: matinal. Te fac un matinal,
0: da, din,
1: mâine.
0: Din teren, da, tot de la 7 dimineața, că altfel nu are rost.
1: Un matinal mai la prânz aș vrea, mai pe seară.
0: Pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți treabă în oraș, aveți nevoie de transport în comun, atenție mare, toate liniile care în mod normal circulă pe Tomis vor fi deviate pe strada Răscoale, așadar, da, nu așteptați în stația de pe Tomis, că pe urmă înjurați și nu știți pe cine sau de ce. Măcar să ne înjurați pe noi.
1: E un moment splendid, zic eu, chiar acum, să ne luăm și la revedere. Ne-am cam încheiat la emisiune. Nu uitați, rămâneți alături de noi în vreo câteva minute. Practic, în 4-5 minute la Focus Matinal sunt știrile.
0: Să aveți un weekend senzațional.
1: Fabulos. MC Hammer am pentru voi și You Can Touch This. Ah, ce frumos.
0: A intrat fix
1: pe la nebunie. Pedro.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Dumitru Larciu și foștii procurorei Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis menținerea arestului, iar decizia este definitivă. Daniel Larciu este acuzat de cumpărare de influență. Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Jandarmii din cadrul grupării mobile Tomis Constanța au intervenit aseară pentru stingerea unui incendiu de vegetație în localitatea Izvoarele. Aceștia se aflau pe traseul de deplasare către unitate după încheierea unei misiuni, când au observat fumul și flăcările. Un localnic le-a indicat locul în care se manifesta incendiul, acesta fiind în incinta unei gospodării în apropiere de casă și anexele locuinței. Jandarmii s-au deplasat la fața locului, au solicitat sprijin specializat prin apel la numărul unic de urgență 112 și au intervenit pentru limitarea și stingerea focului împreună cu localnicii. În urma intervenției, incendiul a fost stins și nu au fost înregistrate victime. Fregata Regele Ferdinand participă la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană pe timpul misiunii NAVA. Va avea la bord un stat major multinațional condus de un ofițer român. Acesta va exercita comanda grupării navale destinată participării la operație. Participarea fregatei Regele Ferdinand la operația NATO Sea Guardian reconfirmă contribuția forțelor navale române la eforturile Alianței pentru menținerea unui mediu maritim sigur și evidențiază capacitatea marinarilor români de a planifica, conduce și executa misiuni complexe în cooperare cu aliații și partenerii NATO.
2: Farul Constanța joacă în etapa a noua Superligii la fotbal pe propriul teren, primind replica celor de la UT Arad. Confruntarea dintre cele două formații va avea loc vineri 11 septembrie de la ora 18. Iată ce spune antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabou, despre disputa contra echipei UT Arad.
3: Mă gândesc cum să fac să câștigăm. Ce să le mai spun? Să ne creăm mai multe situații de gol, să aducem mai mulți jucători în careu, probabil mai liniștiți un pic atunci când suntem să dăm ultima pasă sau să finalizăm. Dar e o crispare așa, ne grăbim când vorbim de ultima pasă care trebuie să-ți găsești acel echilibru și acea inspirație și la fel la finalizare să nu fim atât de încordați, atât de stresați, trebuie să dăm gol, trebuie să dăm gol.
1: Vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade. I'm the Invisible Man.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude de Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude de Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tanci, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 39 de ani din municipiul Constanța, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă și care se ascundea într-un imobil din satul Nisipare, a fost identificat de polițiști. Acesta era dat în urmărire la nivel național, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată prin metoda accidentul. Măsura a fost dispusă într-un dosar care vizează 26 de fapte de înșelăciune și tentative comise la nivel național, cu un prejudiciu estimat la 500.000 de lei. Persoanele vătămate erau apelate telefonic sub pretextul fals că membrii ai familiei ar avea nevoie urgentă de sume considerabile de bani pentru intervenții medicale și dispozitive de ventilație mecanică. Bărbatul a fost escortat și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Polițiștii locali au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus confiscarea unui autovehicul pentru abandonarea deșeurilor. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul sistemului public de supraveghere video, aceștia au identificat o mașină din care au fost descărcați saci cu molos și resturi provenite din construcții. Deșeurile au fost abandonate pe un teren viran din zona străzilor Comarnic-Fântânele din kilometrul 45. Aceștia l-au amendat pe șofer și au ridicat autovehiculul pe care l-au depus în parcul de vehicule al primăriei Constanța. Consilierii locali s-au întrunit în această dimineață în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi a fost un singur proiect de hotărâre. Este vorba despre cel privind modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 110 milioane de euro prin emisiune de obligațiuni ale municipiului Constanța. Proiectul a trecut cu 23 de voturi pentru.
3: Farul Utarat deschide seria partidelor din etapa a noua din Superliga. Meciul va avea loc pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu, vineri 11 septembrie de la ora 18. Gazdele au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețuri cuprinse între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei tribuna zero. Înaintea acestei partide, Farul Constanța se află pe locul 5 în clasamentul Superligii, având 11 puncte, după două victorii, 5 rezultate de egalitate și un eșec, în timp ce UTA Arad ocupa locul 13 în clasament cu 9 puncte.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică este de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Bărbat de 39 de ani din municipiul Constanța, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă și care se ascundea într-un imobil din satul Nisipari, a fost identificat de polițiști. Polițiștii locale au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus confiscarea unui vehicul pentru abandonarea deșeurilor. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul sistemului public de supraveghere video, aceștia au identificat o mașină din care au fost descărcați saci cu moloz și resturi provenite din construcții. Consilierii locali s-au întrunit în această dimineață în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a fost un singur proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii de Consiliul Local, privind aprobarea contractării unei finanțări rabursabile interne în valoare de maximum 110 milioane de euro prin emisiunea de obligațiuni ale municipiului Constanța. Proiectul a trecut cu 23 de voturi. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Faleză Nord. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri din municipiul Constanța împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 17 autovehicule. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare. O femeie de 70 de ani a fost salvată în această dimineață de salvamar pe plaja Bellona din Eforia. Aceasta a intrat în mare, deși era arborat steagul roșu, iar scăldatul este interzis. Salvamarii au intervenit și au adus-o în siguranță la mal. Aceștia atrag atenția că marea este agitată, iar curenții sunt foarte puternici și recomandă turiștilor să respecte avertismentele și să nu intre în apă pentru a nu-și pune viața în pericol. Ca urmare a modificărilor aduse codului de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală devine obligatoriu și pentru cumpărătorii în tranzacțiile privind clădiri, terenuri și mijloace de transport. Pentru dobândirea dreptului de proprietate, cumpărătorul trebuie să prezinte certificatul emis de organul fiscal local, în a cărui rază teritorială își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, din care se rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante. Certificatul poate fi obținut online prin platforma eTaxPay sau fizic la ghișeele SPID Constanța pe bază de programare. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 26 de grade.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Continuă, adică în ședința trecută au mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era el trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierul de la AUR.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: la o finanțare deja aprobată de către Uniunea Europeană.
1: La care? Că s-au pierdut mai multe
0: proiecte. S-au pierdut multe. Una, apropo de clădiri, este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a Colegiului Mircea cel Bătrân.
1: Da, tu nu, că s-au pierdut și banii din peninsula.
0: 4,5 milioane de euro.
1: Că și în peninsula.
0: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că, domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat.
1: Nu, și cel mai grav e că nimeni nu răspunde.
0: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțarea aprobată Uniunea Europeană, cu totul integral, și aduse bani care veneau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, în principal combustibilii. Guvernul interimar a aprobat bugetul pentru acest an al Metrorex. Cu două zile în urmă, sindicatul angajaților de la metrou avertiza că, în cazul în care astăzi nu vor fi plătite salariile, circulația trenurilor va fi afectată. Statele Unite comemorează astăzi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. În 11 septembrie 2001, avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Zi frumoasă și în jumătate de țară foarte caldă, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum la București avem 27 de grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Inflația a coborât semnificativ în august, dar acest lucru nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor au dispărut. Serviciile au continuat să se scumpească în medie de peste 10%, iar combustibilii au cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. În plus, evoluțiile imprevizibile de pe piețele energiei ar putea inversa tendința descendentă a inflației, după cum susțin specialiștii. Are detalii Iulian Olescu.
3: Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,17%, de la 8,16% în iulie, o reducere de 2 puncte procentuale. Principalul factor este unul de comparație statistică. Din calculul ratei anuale a ieșit efectul majorării TVA din august anul trecut. Datele INSE arată totodată că față de iulie prețurile au crescut luna trecută în medie cu 0,22%. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții Certificați Internațional CFA România, explică.
4: Mie mi se pare o veste bună. Faptul că nu mai suntem la 10, suntem la 6. Mă rog, și 6 e cifră foarte mare. Dar măcar arătăm acest trend de reducere a inflației. Practic a dispărut efectul de bază de la majorarea taxei pe valoare adăugată din august anul anterior. Creșterea de TVA a fost de 2 puncte procentuale pentru o mare parte din bunuri, dar pentru altele a fost chiar mai mare, cele care erau la cotă redusă de TVA. Și acum am văzut 2 puncte procentuale mai puțin, deci acel impact al TVA-ului.
3: La reducerea inflației au contribuit și alimentele, ale căror prețuri sunt cu numai 2,6% peste de cele de anul trecut. Presiunile rămân însă ridicate la servicii, cu scumpiri de peste 11%, și la combustibili. Motorina costă cu aproape 35% mai mult decât în august 2025, iar benzina cu peste 25%. Adrian Codirlașu avertizează că scumpirea energiei și a petrolului ar putea împinge din nou inflația în sus, mai întâi direct, iar apoi prin costurile de transport și producție.
2: Guvernul interimar a aprobat în ședința săptămânală de astăzi bugetul pentru acest an al companiei Metrorex. Acesta prevede o majorare pentru salarii și pentru investiții. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban. Te ascultăm.
5: Bună ziua! Bugetul pentru Metrorex prevede o majorare a cheltuielor de natură salarială față de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt formate din salarii de bază, sporuri, prime și alte bonificații care sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă. Și cheltuielile pentru investiții pentru acest an au fost majorate față de anul trecut. Se vor face investiții în magistrala 5, drumul Taberei Pantelimon, și la magistrala 6, care este legătura rețelei de metrou cu aeroportul internațional Aricoandă din Otopeni. Adoptarea bugetului metroului bucureștean a fost făcută în contextul în care sindicaliștii de acolo au amenințat cu grevă din 16 septembrie pentru că, spuneau ei, există riscul ca angajații să nu-și primească salariile. Și tot astăzi a mai fost adoptat un memorandum care aprobă creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante, creșterea numărului de personal și cheltuieli de natură salarială pentru 22 de operatori economici. Aceste instituții sunt în subordinea autorităților locale, cum ar fi consiliile județene și consiliile locale. Bani în plus vor fi luați din bugetele locale și nu de la bugetul de stat.
2: Mulțumim, a fost Andrei Șerban. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat astăzi la școala politică de vară a tineretului partidului că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare și a adăugat că este nevoie de un executiv care să pună oamenii pe primul loc. Un executiv condus de PSD s-au format în jurul PSD, a mai spus Sorin Grindeanu, care a exclus totodată varianta ca socialdemocrații să voteze un guvern din care să nu facă parte.
0: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat și pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate, dar dorința noastră o repetăm și astăzi aici. Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social-Democrat în acest moment în Senat, Naci Camera, se adaugă altele, cel puțin 107 voturi, care vin din alte zone politice. Și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de investitură, atunci vorbim de un guvern minoritar.
2: Sorin Grindeanu a spus însă că Partidul Social-Democrat este pregătit și pentru scenariul alegerilor anticipate.
6: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 26 de grade.
7: Farul UTA Arată deschide seria partidelor din etapa a noua din Superliga. Meciul va avea loc pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu, vineri 11 septembrie de la ora 18. Gazdele au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețul cuprins între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei tribuna zero. Înaintea acestei partide, Farul Constanța se află pe locul 5 în clasamentul Superligii, având 11 puncte. După două victorii, 5 rezultate de egalitate și un eșec, în timp ce UTA Arad ocupa locul 13 în clasament cu 9 puncte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Dacă pleacă capitalul străin din România, care a ajuns pe la 118 miliarde de dolari de investiție directă în România, nouă exportul, într-o măsură covârșitoare, îl fac străinii care lucrează în România. Eu o spun cu părere de rău, dar iar am cifrele la mine. Când ai 28.080 de exportatori înregistrați oficial, primii 100 din ei îți fac 49% din total export. În acești primii 100 sunt 3 firme românești, domnul Muntean. Balanța comercială, exportul minus importul, reprezintă macrostabilitatea unei țări. Dacă pleacă străinii din România, suntem pe ultimul loc la inovare cercetare în Uniunea Europeană. Ideea este că noi, neavând inovare, cercetare, nu având ceva special, facem pentru alții.
2: Și
5: dar avem de lucru și firmele alea plătesc taxe și impozite.
2: Sigur, și am ajuns la 300.
5: Și să știți acum că nu vreau să spun doar de noi, să nu fim înțeleși greșit. Ceea ce se întâmplă în România este valabil în toate țările foste comuniste. Ce ne diferențiază pe noi față de Polonia, Ungaria, Cehia, sunt două aspecte mari și late. Cum am folosit banii europeni primiți, unii mai eficient, unii mai ineficient. Noi intrăm în categoria ineficiență. Și al doilea aspect care ne diferențiază, pe teritoriul nostru versus teritoriul Poloniei, câte investiții străine avem noi, cât au ei.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri din municipiul Constanța împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost aplicate sancțiuni în valoare de 6.000 de lei. O femeie de 70 de ani a fost salvată în această dimineață de salvamar pe plaja Belona din Eforie. Aceasta a intrat în mare deși era arborat steagul roșu. Ca urmare a modificărilor aduse codului de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală devine obligatoriu și pentru cumpărători în tranzacțiile privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Când începe să țineți ședințele de consiliu online?
2: Nu, nu le facem online, noi le facem cu prezență fizică, nu e deloc rău.
1: Păi mă, un consilier local. Dar de ce în Constanța să țin numai online?
2: Din comoditate. Stau acasă pe plajă la Tenerife și stau și vizualizez ședința de consiliu local, votez. Nu, consilierul local care și-a asumat să fie în slujba cetățenilor comunei sau orașului, municipiului, trebuie să fie acolo, să te privești în ochi și acasă, soț și soție, când hotărăști destinele familiei, a unui proiect, a ce vrei să faci, te privești în ochi. Pui puncte tari, puncte slabe, cum e mai bine. Așa și noi acolo. Că nu tot ce spune primarul poate e bun. Consilierii vin cu altă propunere, în comisii, în dezbateri. Așa și le prezentăm după aceea în fața locuitorilor.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand participă la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Pe timpul misiunii, nava va avea la bord un stat major multinațional condus de un ofițer român. Acesta va executa comanda grupării navale destinată participării la operație. Participarea fregatei Regele Ferdinand la operația NATO Sea Guardian reconfirmă contribuția forțelor navale române la eforturile Alianței pentru menținerea unui mediu maritim sigur și evidențiază capacitatea marinarilor militari români de a planifica, conduce și executa misiuni complexe în cooperare cu aliații și partenerii NATO. Încă o turistă a fost salvată din mare pe plaja Bellona din Eforie. Este vorba despre o femeie de 64 de ani care a fost scoasă din apă de salvamari. Aceasta a primit îngrijiri medicale la punctul de prim ajutor și s-a întors ulterior pe plajă. Salvamarii atrag atenția că este arbora Steagul Roșu, iar curenții sunt puternici și de aceea scăldatul în mare este interzis. Ca urmare a modificărilor aduse codului de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală devine obligatoriu și pentru cumpărători în tranzacțiile privind clădiri, terenuri și mijloace de transport. Pentru dobândirea dreptului de proprietate, cumpărătorul trebuie să prezinte certificatul emis de organul fiscal local în a cărui rază teritorială își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru din care se rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante. Certificatul poate fi obținut online pe platforma eTaxSpeed sau fizic la ghișeele Speed Constanța pe bază de programare.
3: Formația Academiei Hagi 2012, pregătită de Marius Axunciuc, antrenor, dar și Mihai Stere, director, coordonator, a susținut două meciuri de verificare în Turcia. Constanțenii au obținut un rezultat de egalitate 1-1 în fața celor de la Galatasaray Istanbul și au pierdut cu 3-4 disputa cu formația Beşiktaş Istanbul.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. La această oră sunt 26 de grade la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Brick ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick, prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand participă la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Pe timpul misiunii, nava va avea la bord un stat major multinațional condus de un ofițer român. Încă o turistă a fost salvată din mare pe plaja Bellona din Eforie. Este vorba despre o femeie de 64 de ani care a fost scoasă din mare de salvamari. Ca urmare a modificărilor aduse codului de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală devine obligatoriu și pentru cumpărători în tranzacțiile privind terenuri și mijloace de transport. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când mergi spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
5: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Faleză Nord. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky.
6: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Navașcoală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al 4-lea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenți militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava simbola Școlii Românești de Marină a participat și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Primăria municipiului Constanța continuă acțiunile de deratizare. În perioada 14-15 septembrie, echipe specializate vor efectua noi tratamente în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia prin aplicarea de substanțe specifice care reduc semnificativ densitatea insectelor. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și din circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine și viermi de mătase, pentru evitarea contactului cu insecticidele. Polițiștii rutieri din municipiul Constanța, împreună cu reprezentanții Registrului Autoromân, au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 17 autovehicule și au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare.
2: Eșalonul secund al fotbalului intern programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 7-a. Iată și programul complet al etapei: Clubul Sportiv Dinamo Concordia Chiajna, Metalul Globus, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumați, ASEA Târgu Mureș, Gloria Bistrița, Popești, Leorden, CS Dumbrăvița, CSM Slatina, Politehnica Timișoara, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Cetatea Suceava, Spoclu Municipal, Râmnicu Vâlcea. Meciurile de față încep sâmbătă de la ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 13:30, FC Bihor, Oradea, Clubul Sportiv al Armatei. Duminică de la ora 11, Chindia, Târgoviște, Schellenberg. Tot duminică, dar de la ora 13, Metalul Buzău, Unirea Slobozia. Runda de față se va încheia marțea viitoare, odată cu meciul dintre CSM Reșița și Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 26 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al 4-lea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii. Primăria municipiului Constanța continuă acțiunile de deratizare. În perioada 14-15 septembrie, echipe specializate vor efectua noi tratamente în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Polițiștii rutieri din municipiul Constanța, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român, au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 17 autovehicule. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Faleză Nord. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 39 de ani din municipiul Constanța, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă și care se ascundea într-un imobil din satul Nisipare, a fost identificat de polițiști. Acesta era dat în urmărire la nivel național, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată prin metoda accidentul. Două turiste au fost salvate în această dimineață de salvamarie pe plaja Bellona din Eforie. Este vorba despre o femeie de 70 de ani și o femeie de 64. De ani. Nava Școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 27 de grade.

0: de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude de Colomb, Strada Olimp, Comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude de Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în Vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în Vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, taci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al 4-lea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava, simbol a Școlii Românești de Marină, a participat și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Polițiștii rutieri din municipiul Constanța împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 17 autovehicule. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare. Polițiștii locali au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus confiscarea unui autovehicul pentru abandonarea deșeurilor. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul sistemului public de supraveghere video, aceștia au identificat o mașină din care au fost descărcați saci cu molos și resturi provenite din construcții. Deșeurile au fost abandonate pe un teren virant din zona străzilor Comarnic-Fântânele din kilometrul 45. Aceștia l-au amendat pe șofer și au ridicat autovehiculul pe care l-au depus în parcul de vehicule al primăriei Constanța.
3: Liga 4 de fotbal programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a treia rundă, în care meciurile se vor desfășura începând cu ora 17, sâmbătă 12 septembrie, după următorul program. CSR Muflatlar, Clubul Sportiv Agigea 2, CSR Furie, Clubul Sportiv Megidia, Posedon Limanu, Galata Constanța, Aurora 23 august, Victoria Cumpăna, Atletico Padin, Clubul Sportiv Năvodar, Gloria Albești, Sparta Tecrighiol și Constructorul Topraisa, Constructorul Constanța. Înainte acestor partide, în clasament, primele trei formații au maximul de puncte, 6 după 2 victorii consecutive. Este vorba de Clubul Sportiv Năvodar, Galata Constanța și Posedon Limanu. Toate au maximul de puncte și sunt departajate doar de golaveraj.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, a cea maximă de 27 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 39 de ani din municipiul Constanța, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă și care se ascundea într-un imobil din satul Nisipare, a fost identificat de polițiști. Acesta era dat în urmărire la nivel național, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată prin metoda accidentul. Două turiste au fost salvate în această dimineață de salvamari pe plaja Bellona din Eforie. Este vorba despre o femeie de 70 de ani și o femeie de 64. Nava Școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 27 de grade.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: În urma discuțiilor reprezentanților Consiliului Județean cu primarul comunei Merensa, a decis extinderea rutei autobuzelor pe traseul Cobadin-Ciobănița pentru a putea facilita accesul copiilor la liceu. Programul de transport se va stabili în funcție de orarul copiilor. Decizia a fost luată după ce părinții elevilor din comuna Mereni, care frecventează liceul Cobadin, s-au plâns de faptul că transportul către Cobadin nu mai este asigurat în situația în care nu există transport public alternativ pe ruta Mereni-Cobadin. Elevii din ciclul primar și gimnaziu vor achita contravaloarea transportului dacă aleg să frecventeze o unitate de învățământ din afara localității, deși au o școală disponibilă în localitatea de domiciliu. În cazul elevilor de liceu, situația este diferită, deoarece pentru aceștia nu există aceleași alternative la nivel local, motiv pentru care transportul va fi asigurat fără costuri pentru elevi. Un bărbat de 39 de ani din municipiul Constanța, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă și care se ascundea într-un imobil din satul Nisipare, a fost identificat de polițiști. Acesta era dat în urmărire la nivel național, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată prin metoda accidentul. Măsura a fost dispusă într-un dosar care vizează 26 de fapte de înșelăciune și tentative comise la nivel național, cu un prejudiciu estimat la 500.000 de lei. Persoanele vătămate erau apelate telefonic sub pretextul fals că membrii ai familiei ar avea nevoie urgentă de sume considerabile de bani pentru intervenții medicale și dispozitive de ventilație mecanică. Bărbatul a fost escortat și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Două turiste au fost salvate în această dimineață de salvamar pe plaja Bellona din Eforie. O femeie de 70 de ani a intrat în mare, deși era arborat steagul roșu, iar scăldatul este interzis. Salvamarii au intervenit și au adus-o în siguranță la mal. O altă femeie de 64 de ani a fost scoasă din mare, tot în zona Bellona. Aceasta a primit îngrijiri medicale la punctul de prim ajutor și s-a reîntors pe plajă. Salvamarii atrag atenția că atunci când este arborat steagul roșu, curenții sunt puternici și de aceea scăldatul în mare este interzis. Nava Școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava, simbol a Școlii Românești de Marină, a participat și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Polițiștii rutieri din municipiul Constanța, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român, au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 17 autovehicule. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare. Polițiștii locali au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus confiscarea unui autovehicul pentru abandonarea deșeurilor. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul sistemului public de supraveghere video, aceștia au identificat o mașină din care au fost descărcați saci cu moloz și resturi provenite din construcții. Deșeurile au fost abandonate pe un teren virant din zona străzilor Comarnic-Fântânele din kilometrul 45. Aceștia l-au amendat pe șofer și au ridicat autovehiculul pe care l-au depus în parcul de vehicule al primăriei Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, acea maximă de 27 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Faleză Nord. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. FM.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informa-

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: În urma discuțiilor reprezentanților Consiliului Județean cu primarul comunei Merensa, a decis extinderea rutei autobuzelor pe traseul Cobadin-Ciobănița pentru a putea facilita accesul copiilor la liceu. Programul de transport se va stabili în funcție de orarul copiilor. Decizia a fost luată după ce părinții elevilor din comuna Mereni, care frecventează liceul Cobadin, s-au plâns de faptul că transportul către Cobadin nu mai este asigurat în situația în care nu există transport public alternativ pe ruta Mereni-Cobadin. Elevii din ciclul primar și gimnazial vor achita contravaloarea transportului dacă aleg să frecventeze o unitate de învățământ din afara localității, deși au o școală disponibilă în localitatea de domiciliu. În cazul elevilor de liceu, situația este diferită, deoarece pentru aceștia nu există aceleași alternative la nivel local, motiv pentru care transportul va fi asigurat fără costuri pentru elevi. Un bărbat de 39 de ani din municipiul Constanța, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă și care se ascundea într-un imobil din satul Nisipare, a fost identificat de polițiști. Acesta era dat în urmărire la nivel național, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată prin metoda accidentul. Măsura a fost dispusă într-un dosar care vizează 26 de fapte de înșelăciune și tentative comise la nivel național, cu un prejudiciu estimat la 500.000 de lei. Persoanele vătămate erau apelate telefonic sub pretextul fals că membrii ai familiei ar avea nevoie urgentă de sume considerabile de bani pentru intervenții medicale și dispozitive de ventilație mecanică. Bărbatul a fost escortat și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Două turiste au fost salvate în această dimineață de salvamar pe plaja Bellona din Eforie. O femeie de 70 de ani a intrat în mare, deși era arborat steagul roșu, iar scăldatul este interzis. Salvamarii au intervenit și au adus-o în siguranță la mal. O altă femeie de 64 de ani a fost scoasă din mare, tot în zona Bellona. Aceasta a primit îngrijiri medicale la punctul de prim ajutor și s-a reîntors pe plajă. Salvamarii atrag atenția că atunci când este arborat steagul roșu, curenții sunt puternici și de aceea scăldatul în mare este interzis. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, acea maximă de 27 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.